Încă nu mi-l coci arace, papa hățărum, cel că dănum acangin uțorire de hrdați numeri, sărtaruci baia tinerov. Adaglar, adaglar, mince vor să le acangi să înciume nabut hațotul.